Мірей Матєй, та коли піля за Франція, наслідня пабуза Алеша із Медвод, кіє пісем нікий часа назай, слішав у нашим програму, інсі опотім ще нікий часа у мислих припівав сплох мед кокшнім поподанським з приходом, інсі є туди ноцой спомнив на Чета Еткінса ін Марка Кнофлер'я ін пісем «Just One Time».